0: U gradskom kazalištju u Mödlingu aktualno kažu musical Renzo i Lucia. Produkcija u kojoj stoju prepovidana ljubav, snaga i intrige u centru pažnje temelji na talijanskom klasičaru i promesi sposi. Pri kusitju u ansamblu je po prvi put bio i 16-letni Tristan Kornfeind iz Mjenova. Sara Fleischhacker si je bila pogledati musical.
1: U gradskom kazališću Mödling predstavljaju roman iz talijanske literature u novom obliku. Društvo teatro je pretvorilo klasičara, ki se zove na hrvatskom Zaručnjaki, u novi vlašći musical. U ovom ima mjenovac Tristan Kornfeind svoju premijeru na pozornici Mödlingi.
2: Ja sam jednoč v ansambli, toto igram jednoga handverkera, pak taj v par scene nutri, pak onda igram isto jednoga pestarsta, jedno pestdoktora, pak toto pomagam v pestlacereti, to isto dojde v kusiči, to je moja uloga. Ja moram reći pestarst je šon jako cool, ta maska, pestraben maska, že to je šon zvanar jedno.
1: Kako ste došli do ovoga musicala u Mödlingu?
2: Da, že meni jedna družica povidala da je casting tote, pak onda sam si mislil, hej, to bi bilo ča, pak onda sam halt meru pogledala, ča se to mora imat za kvalifikacione ili tako, ali da, ja sam si einfach najavil, pak onda sam moral meru ča poslat, meru kako si jačin, kako tancam, pak tako.

Musical Renzo e Lucia igras redinom sedan naistoga stoljetja u Vojvodini Milano. Ljubavni par se ne smi vjenčati, moraju se lučiti i svaki za sebe doživljava različne pustolovine.

0: Tanu jo dobro poznati, ar on je uz drugo sudjelivao pri musicali u Kugi i u rodnom Mjenovu, a zapravo je onda otkrio svoju ljubav prema pozornici.
1: A za sada je još moj hobi, ali u budućnosti bi rado jedno što zaista profesionel djelal, pak sigurno študirat pak tako, a to je što ča bi ja rado djelal. To je zaista jako lipo iskustvo, tako zvanaredni ljudi, pak mi se si tako lipo razumimo, pak ne zaista, pak isto na pozornici sta, to je za mene najljepši gefil.
0: I Tristanova majka Sara Kornfeind se veseli za sina.
2: Ja mislim, on neka to dela, ča zaista rado dela. Ja sam jakog izdava na njega, pak da se to ufal v tako mladi leti na veliku pozornicu, a ja mislim, on to zaista z srcem, pak z dušom, pak ja si želim, da to daje tako, pak da ga ošču da puti vidimo na pozornici.
3: Znači, vaše podupiranje bi on imal?
2: Vsako čas, da. I od cijele familije, to moram reći. Svi su za njim, pak stoju za njim.

0: Starflash.
1: Glenn Hansard, irski kantautor, je ovtedan umro u starosti od 56 let prije prometnoj nesreći motornim biciklom. Bio je frontman grupe The Frames, širokoj publiki je bio poznat kroz filmski musical Once, za koga je napisao muziku i dobio Oscara. Čer je nastalo poznato da će se producirati serija o Giorgio Armaniju, ikoni iz modnoga svita, ki je umro

IT-nápad umietnej inteligencie podozrieťa OpenAI, kaj je pobignula iz vlášte sigurnosne mríže i hakírala systémy open source platforme Hugging Face, je ovedané stavila technologický svit pred veľké skrby i otvorila neriešenia pýtania. Kako u budoucnosti zahájati razantným napriedkom umietnej inteligencie i kako regulírati odnosno kontrolírati ovu novú technológiu. Kritičari nereguliranoga razvitka AI-a prognosticírajú polaký gubitak kontrole i si žejú skupna pravila svých konkurentov iz tech scéne. Ufajmo se, da će se skupno rješenje najti. Konačno ide za pametno korištenje umjetne inteligencije u smislu poboljšanja i olakšanja skupnoga žitka u mirnoj koegzistenciji. Kako i je li se to more ugodati, ostaje veliko pitanje, ku barem nudja dost materijala za diboke diskusije. Sad i muzički ostajemo u kompjuterskom svitu. Čujemo turbokrovodne, ki će do isto nastupiti pri danu mladine u Donjoj Puji. Jačka ne bi mogla biti aktualnija, zove se Cyberwook.